0: Well, hello, Tate. How you doing? This is me again. I haven't spoken into your metal grate in a long, long time.
1: ところですね。採用です。ところですね。採用です。ところですね。採用です。ところですね。